0: ferie er ferie. Og så det de som rett og slett synes at nå det nok. Nå stikker jeg av, 22%.
1: Vi skal høre litt mer fra dem som stikker av etter hvert.
0: Bli gjerne med i vår anstemming i NRK radioappen.

0: sommer i P2.
1: Jeg heter Sebastian Klein, og jeg jobber som lærer på Falstadsenteret i Trøndelag. Oddsene for at jeg helt tatt finnes, og at jeg ender opp akkurat her, de var jo små. Spesielt fordi familien min jødisk.
0: Kjente folk deler historiene som formet dem.
2: Mitt navn Gyda Odekalv. I mitt sommer i P2 vil jeg vise hvorfor jeg tror mange av problemene våre i samfunnet oppstår. Fordi ingen lenger tar ansvar for helheten.
0: Sommer i P2. Når du vil i appen NRK Radio.

0: Her er NRK Nyheter klokka 6.30. USA har I natt gjennomført en ny åtaksrunde mot Iran. Det blir femte natta på rad. Iran har svart på åtaket og sendt droner mot Kuwait og Bahrain. Det iranske militæret har også utført åtak mot amerikanske militæranlegg I Jordan, ifølge iransk statskontrollert media. USA sin president Donald Trump har oppmået Iran om å bli med på en avtale for å få slutt på krigen som USA startet. En linjal med ulike ansiktsuttrykk blitt et viktig verktøy for sykepleierne på akuttavdelingen ved helseførde. Det viser seg at for mange barn det lettere å uttrykke smerte ved å peke på figurer enn å sette ord på kjenslene. Sykepleier Inger Leknes Gryte en av de som bruker linjalen.
1: Ansiktet utvikler jo seg fra å være blid, der du ser at munnen nesten smilende, og en våken, og en ser normal ut, til at den gradvis blir verre. Da. Og helt det siste bildet da, viser det at den har ganske vondt.
2: Seksjonsleder Anita Dvergsdal sier flere av sykepleierne har fått aha-opplevinger.
3: Nå når vi har brukt verktøyet, så har vi jo vurdert barn der vi I utgangspunktet ikke har forventet å få noe utslag. Og så kan de gradere smertene sine til en 4 eller 5 eller 6 på en skala fra 0 til 10, som er moderate smerter, da, betydelige og trenger behandling.
0: For barn under 5 år bruker sykepleierne en annen metode for å kartlegge smerten, nemlig observasjon av rørsle og ansiktsuttrykk. Hvordan denne linjalen ser ut kan du se på NRK.no. Reporter Håvard Heggen. Argentina sikrer seg en plass I VM-finalen I fotball etter sigeren mot England I semifinalen I går kveld. England skårer først I andre omgang og leier helt fram til det kun stod at 5 minutter av kampen. Men Argentina skårer 2 raske mål på tampen og vann 2-1 etter 12 minutter tilleggstid.
4: Argentina klar for VM-finalen I fotball. Lionel Messi kan juble. Han kan juble, magikeren. De skal møte Spania på søndag. England var veldig nær, men dugde ikke til slutt. Og England møter Frankrike I bronsekamp på lørdag.
0: Det sa fotballkommentator Olav Troen. Og Argentina risikerer nå straff fra FIFA etter sigeren viste spillerne et banner med budskap om at de britiske Falklandsøyene argentinske. Politiske markeringer ikke lov I samband med VM-kampen. Og Argentina møter altså Spania I finalen på søndag. NRK Nyheter I studio, Bjørne Østrem, Jukastein.
5: På NRK P1.

0: Ja, godt driv fra The September Wind her I låta Bullet Me som kjørte I gang her når klokka like over halv sju, syv minutter over halv sju for å være helt precis og det torsdags morgen. Veldig hyggelig å starte dagen tidlig sammen med deg om du har jobb eller kanskje har du ferie og nytt en rolig morgenstund. Det Anna Johansen Edøy og Helge Lyngmo som står her frem til klokka ni. Og nyhetene de har du Anna, det skal starte med brann på Helgeland I går.
1: Ja, en person ble fraktet til legevakta etter brann I et hus I Leirfjord sent I går kveld. Da nødetatene kom fram til huset, hadde naboen fått slukket det meste, og en av naboene hadde fått I seg røyk. Ingen av dem som bodde der var til stede, og det snakk om mindre skader inne I huset. Politiet roser naboen sin innsats og opprettet sak. Politiet fikk også melding om en brann I Rana I går kveld. Da var det snakk om et bål som spredde seg ukontrollert, men da nødetatene kom fram, hadde brannen roet seg, og det var kontroll på stedet. Det snakk om at det var et område på 7-8 kvadratmeter som brant ifølge politiet, som nå opprettet sak. VM-eventyret I USA over. For flere av de norske landslagsspillerne ventet en velfortjent ferie, men for Patrick Berg var det rett tilbake på jobb. Onsdag formiddag var 28-åringen tilbake på trening med Bodø-Glimt. Han kan ende med rundt 66 kamper I år, og NRKs ekspert mener at alt annet enn en reaksjon på dette vil være umenneskelig. Les mer om dette på nrk.no/nordland. Og Meteorologisk institutt har sendt ut gult farevarsel på kuling og høye bølger langs deler av kysten nå I dag. Det advares mot at det kan være farlig å oppholde seg I småbåter. Meteorologene melder om middels høye bølger og sjørokk og advarer om at man ved motorstopp kan drive raskt mot land. Farevarslet for strekninga Skomvær til Hekkingen gjelder fra natt til I dag med sørvestlig stiv kuling som øker til periodevis sterk kuling på 20 meter I sekunde I morgentimene. Vinden her ventet å minke utover kvelden. Det også utstedt gult farvarsel for kuling for strekninga støtt til Melbu. Her startet den sørvestlige stive kulingen nå I morgentimene, og det ventet å minke sent. Senere I ettermiddag.
0: Ja, mye vind som på gang over Nordland. Vi skal ta temperaturene som vi har fått inn klokka 6. Så var det 11 grader I Mo I Rana. Narvik, Bodø og Brønnøysund hadde alle 12. Og på toppen av lista I dag så det andre som står med hele 14 grader. Ikke verst. Og som vi hørte, det blir en god del vind I dag. Sørvestlig liten kuling, periodevis stiv kuling I nord. På Helgeland så det hovedsakelig frisk bris, skya eller delvis skya og spredt yr I nord. Så blir det lett skya eller klarvær I sør, men så skyer det til igjen I kveld, og da kan det hende at det også kommer inn litt spredt yr.

0: Slå, hjerte, slå.
1: Ja, det var Chris Holsten, slå, hjerte, slå her i morgenradioen. Vi skal snart gjøre klare dagens morgenkonkurranse her i PN. Den får du om litt over 3 minutter.

0: podcast fra NRK.
1: Frankrike sier ja til assistert selvmord.
2: Det blir ikke ulovlig med smartbriller I Norge.
1: Flere nordmenn redde for at det mangfoldige samholdet kommer til å bli borte etter fotball-VM.
2: Og Argentina risikerer straff etter VM-seier mot England I går.
1: Du kan høre mer om alt dette I den helt ferske episoden av Kjapt oppdatert, som du da finner I appen NRK Radio.

0: God morgon från NRK Nyheter, klockan är 7. Argentina är klara för nok en VM-final efter segern över England igår kväll. Harry Kane var nära att ta laget sitt till den första VM-finalen sedan 1966 efter första mål i kampen kom i andra omgång, men så raknade det för England.
1: Han har avslutning och blåser i mål.
2: Med målgivende fra Lionel Messi tenner Enzo Fernandes håpet for Argentina etter 86 minutter, før det igjen er Messi som serverer Lautaro Martinez som straffer engelskmennene på overtid.
3: Ute til høyre på en imot Ørlinja slår inn foran mål. Der sitter det! Mål! Argentina opp til 2-1!
2: Det Argentina som sikrer seg en plass i finalen mot Spania. Det betyr at fotballen ikke kommer hjem til England med Harry Kane i år heller, som sa at laget naturligvis var knust etter at seieren glapp.
4: And when you're so close, when you're 10 plus minutes away and it slips out your hands like that, yeah, obviously the lads are devastated.
0: Kampen ble kommentert av Olav Tråen. Reporter her i denne saken var Sara Sivertsen Farendorf. USA innfører testosteronkrav for soldaterne sine. Alle amerikanske soldater over 30 år må teste testosteronnivået, det sier forsvarsminister Pete Hegseth I en video på X. Hegseth sier det blir opp til soldaterne selv om de ønsker behandling om det blir tilråd. Testingen blir nå en del av de årlige helseundersøkingene for soldaterne. Steinsgård kyrkje på Maura I Nannestad forsøkt påtend for tredje gang på 4 dager. Politiet rykte sent I går kveld ut til kyrkja på Maura etter melding om at noen hadde forsøkt å tenne på en dørkarm. Mandag brann det I utvendig panel, og på tirsdag ble dørmatte forsøkt tent på. Det forteller operasjonslærer Ronny Samuelsen.
5: Ja, det jo bekymringsverdig at det tredje tilfelle på så kort tid, så politiet ser på dette her videre, og vi tar det alvorlig. Vi har jo ikke noe mistenkt I den siste saken her nå, så hva som motivet og grunnen til at det tre hendelser på så kort tid, det vet vi ikke per nå.
0: Så operasjonsleder Ronny Samuelsen I politiet og kyrkja har kun fått mindre skader etter brannene. En person flogen til sykehus etter en trafikkulykke mellom en personbil og en lastebil I Valdres I natt. Fylkesveg 51 nå stengt på ulykkesstedet mellom Leira og Gol. Personen skadd, men ikke livstruende ifølge politiet. NRK Nyheter. Bjørne Østrem, Hjukastein.
6: God morgen, Nordland, på NRK P1.
7: Ja, god torsdagsmorgen, alle sammen. Det tidlig, klokka bare noen få minutter over 7. Men vi på plass her den sommermorgen. Vi insisterer på at det sommer, for det det I alle fall på kalenderen. Håper du har en bra start på denne her morgenen.

0: Madonna, låta Music öppna vår andra timme denna här torsdagsmorgon i NRK P1. Vi är på plats här med morgonradio från Norrland fram till klockan 9 idag. Det är Anna Johansson, det är Helge Lyngbo som står här. Och i nyheten, Anna, så ska det först starta med ett par brander på Helgeland.
1: Yes, en person ble fraktet til legevakt etter brann i et hus i Leirfjord sent i går kveld. Da nødetatene kom frem til huset, hadde naboen fått slukket det meste, og en av naboene hadde da fått i seg røyk. Ingen av dem som bodde der var til stede, og det er snakk om mindre skade inne i huset, og politiet roser naboens innsats og oppretter sak. Politiet fikk også melding om en brann i Rana i går kveld. Da var det et bål som spredde seg ukontrollert, men da nødetatene kom fram hadde brannen roet seg, og det var kontroll på stedet. Det var snakk om et område på 7-8 kvadratmeter, ifølge politiet som opprettet sak. Meteorologisk institutt har sendt ut gult farevarsel for kuling og høye bølger langs deler av kysten i dag. Det advares mot at det kan være farlig å oppholde seg i småbåter, da det meldes om middels høye bølger og sjørokk, som gjør at man ved motorstopp kan drive raskt mot land. Farevarslet gjelder for strekninga Skomvær til Hekkingen og strekninga Støtt til Melbu. Patrick Berg ligger an til å ende på 66 kamper i år, og NRKs ekspert mener at alt annet enn en reaksjon vil være umenneskelig. For flere av de norske landslagsspillere ventet en velfortjent ferie når VM-eventyret var over, men for Berg var det rett tilbake på jobb. Onsdag formiddag var 28-åringen tilbake på trening med Bodø/Glimt. Du kan lese mer om dette på nrk.no/nordland.
0: Ja, vi hørte nyheten at det er mye vind på gang i Nordland denne dagen. Temperaturen målt for en drøy time siden, det var 2 siffer over hele veien. Mo i Rana hadde 11 grader. Narvik, Bodø, Brønnøysund 12 og Andenes 14 grader. Og det blir vind, sørvestlig liten kuling, periodevis stiv kuling i nord. På Helgeland så vil det hovedsakelig være frisk bris, og så vil det være en dag som er skyet, eller delvis skyet, og spredt yr i nord, og så kan det da bli litt lett skyet, eller klarvær i sør, før det igjen skyet til, og så kan det da hende at det kommer inn spredt yr.